0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Не буди фраєр на цесті. Рає, послухай. Промитна інформація.
1: Застої на приморській автоцесті перед Раубер-Командо проти Копро. На Люблянській усходній обвозниці є прометов виран мед приключкома моста і Мбізовік проти Маленцам заради предмета на возіщу. У хрібовітем світу Західної Словенії бо облачно, можне бо до посамезне плохе і невіхте, другод бо сончно з обчасними облаки. Поподне бо до краєвне плохе і невіхте, можне туди другод. Піхав бо юго-західник обморю па юго. Температури данес на северо-заходу околі 25, другод от 29 до 34 ступін.
2: Медтемко праві фраєрі політі апартмаю, кам приколіці алі мобільні хішки правімо наш другий дом. Нас наш перший дом потерпежливо чака.
3: У дігітальній послувальниці IPK Triglav перевірите, алі є ваш дом іспоставлен наравнім несречам і прилагодите своє заварування. Заварувальниця Triglav.
0: Фраєрське новіце.
1: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. Miha Brec je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanović ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
4: Še glasnejše, še bolj iz

Ранок з Дружкою. Вау! Big Bang! Час є за право гасильську забаву. Простовольно гасильське дружство пристава при Местиню. Вас у суботу 22 августа в 20 урі. Ваби на традиціональну гасильську веселіцю під великим шатором. За непозабен вечір і одличен плес, бо поскрбив SOS Квінтет.

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. Ін равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. Ін остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si ін помагай устварити 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарис. Словенія избира, катери комади остане озавидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со віч

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечор? Остав!